0: obi wu no bi e wo dayem ebi wo na ya hemfo ebi na ya mamun panifo
1: my god
0: ebi na ya celebrity
1: jesus
0: sani pana wo ni ye no okani dia fane to water so urade yesu mo ayesa
2: amen
0: u di obe